پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: وەکو باسم کرد ئاژەڵەکە نابێت ئەو نیشانە دەرەکیانەی هەبێت بەڵی گەڕی پێوە بێت سمی تەقی بێت چاوی کوێر بێت لیکی هەبێت لات بێت شاخی شکا بێت ئەمە
1: یەک
0: دوو کاتێک کە ئاژەڵەکەیان سەر بڕی ئەوەی کە بە چاوی ئاسایی ئەیبینی نابێت ڕەنگی گۆشتەکەی زەرد بێت نابێت زەرد بێت بەڵێ ئەمە نەخۆشیە و ئەمە نابێت بخورێ و بێم لاشەیە فڕا بدرێت پاشان لەناو گۆشتەکانە نابێت هیچ پێکهاتوویەکی ناسایی تیابێت ئێمە ئەزانین ئەمە گورچیلەیە ئەزانین ئەمە دڵە ئەزانین ئەمە ماسولکەیە غێری ئەمە نابێت شتی تیابێت بۆ نمونە نابێت هەنێ پارچە گۆشتی خڕی وەکو هەڵماتی تیابێت نابێت پەڵی سپی تیابێت نابێت کرمی تیابێت هەنێ جار لاشەیەکی ئاژەڵی ساغەکەی تۆ کرمی تیایە ئەمە نابێت بخورێ بە هیچ شێوەیەک نابێت تورەکەی ئاوی تیابێت نابێ کیسی ئاوی تیابێ نابێ لووی ئاوی تیابێ نابێ بۆ نمونە لووی شەرپەنجەی تیابێ کە تۆپۆڵە گۆشتی نائاساییە لەناو لەشا دروست بووە ئەمانە ئەبێ فڕێ بدرێ ئەمە کۆمەڵە شتی سادەیە کە هەموو بیسەرێکی خۆشەویست هەموو کەسێکی بەڕێز ئەتوانێت خۆی بەم ئەرکە هەڵسێ ئەوەی لەمە زیاتر بڕوا ئەرکی پزیشکی ڤێتەرنەریە کە هەڵەسێ بە دەرهێنانی گرێ لیمفاوەکان پشکنینی هەنێ شوێنی تایبەتی و هەنێ شتی تر کە بە مایکرۆسکۆپ و بە ئامێری تایبەتەکە
1: بەڵێ ئەگەر هاوڵاتیان ئەمانیان نەبین یاخود گوێیان بەوە نەداگەر حاڵەتێ لەو حاڵەتانیشان بینی ئەم گۆشتە ئەبێتە هۆی نەخۆشی بۆ ئەو مرۆڤانی
0: بەڵێ ئەم جۆرانەی کە باسم کرد بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر خوا نەخواست ئەو کەسە گەی بم بابەتە نەیە گۆشتەکەی هەر بەخشیەوە زیان بەو کەسە گەیەنێکە دەزایە لە گۆشتەکە زیان بەو کەسە گەیەنێکە گۆشتەکە ئەجنێ زیان بەو کەسە گەیەنێکە ئەیخوا
1: بەڵێ
0: واتە نەخۆشیەک ئەباتە ماڵێک نەخۆشیەک پێشکەش بە ماڵێکەکە
1: بەڵێ
0: من هیوادارم کە هیچ کەسێک ئەم کارە نەکات و هیوادارم هیچ کەسێک ئاژەڵی نەخۆش نەکا بە قوربانی چونکە نابێ خێری نامێنێت تۆ کۆمەڵێ مەرج بۆ دانراوەکو باسمان کرد کۆمەڵێ مەرج کە ئاژەڵێکی زۆر چالاک و زۆر تەندروست ئەبێتە ماڵەوە خوا نەخواست ئەگەر ئەو شتانەشی تیا بوو بەڕاستی ئەبێ خۆی ئیجراعات نەکا بەڵکو ڕاوێش بکا بە پزیشکی ڤێتەرنەری چونکە لە ڕۆژانی جەژنە خۆشبەختانە لایەنی حکومی فەرمانگە ڤێتەرنەریەکان کراون و ئەتوانن ئیستیشارەی دکتۆری ڤێتەرنەری بکەن لەوێ ئەو کاتە ڕەنگە و زۆر جاریش هەموو لاشەی ئاژەڵەکە فڕێ نەدرێ بە بڕیاری پزیشکی ڤێت ئەوەی لا ئابرێ ئەوەی ئەبەخشرێتەوە ئەو کاتە تۆ دڵنیا ئەبی و گۆشتێکی زۆر تەندروست بەم خۆتی خۆی هەم پێشکەشی خەڵکێک
1: بەڵێ دیارە ئەم بۆنەیە لە ساڵێکا جارێک تووشی موسڵمانانە بێ یاخود لە ساڵێک جارێکا موسڵمانان پێدا تێپەڕە بن کە وەک باسمان کرد بریتیە لە چوار ڕۆژ ئەو چوار ڕۆژی کە ئاژەڵەکانی تیا سەر ئەبەردرێت حکومەت یاخود پزیشکە بەڕێزەکانی ڤێتەرنەری بۆ خۆیان گرووپێک دروست ناکەن لە هەموو گەڕێکەکە ئەوانەی کە ئاژەڵ سەرە بڕن لە شوێنێکە پزیشکێکی ڤێتەرنەری بیبین یاخود تیمیان هەبێ بگەڕێ بە گەڕەکانە بە گوندەکانە بۆی کە هاوڵاتیان تووشی ئەوە نەبن
0: بەڵێ من پشتگیری لە سەتاسەتی ئەم قسەی بەڕێستەکەم و زۆر بە پرۆژەیەکی جوانی ئەزانم زۆر بە ئەرکێکی شەرعی و زانستی ئەزانم زۆر بە دەستکەوتێکی گەورەی ئەزانم و ئەگەر ئەوە بکرێ نیشانەی مەدەنی بوون و پێشکەوتنی کۆمەڵگایە نیشانەی ئاستیشی بەرزی وشیاری خەڵکە بەڵام بەداخەوە ئەمە ناکرێ و ئەم بەرنامەی کە بەڕێزت لێرە پێشکەشەکرێت چەند ساڵە لەوە پێش ئەم بەرنامەیەش نەبووە خودی ئەم بەرنامەیە و قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە لە ڕادیۆکەی بەڕستان ئەمەژەر دەستکەوتێکی گەورەیە ئەمەژەر پێشکەوتنێکی گەورەیە ڕەنگە ئەو قسەی بەڕێزە ئینشەڵا من گەشبینم کە لە چەند ساڵی ئایندا ڕەنگە ئەو شتە بکرێ باوەڕ کە کاک بەکرگیان لە ساڵانی ڕابردووە خەڵک هەر نەشی زانیوە پزیشکی ڤێتەرنەری کێیە هەر نەیزانیوە گرنگی پزیشکی ڤێتەرنەری چیە هەر نەیزانیوە کە ئاژەڵیش دکتۆرێکی هەیە سەرپەرشتی دەرمانپێدان یەکە سەربرشتی سەربڕین یەکە نەیزانیوە کە ئاژەڵ دوای سەربڕین ئەبێت دکتۆری ڤێتەرنەری بیپشکنێ کە ئێمر ئەم قسانە ناکەین و کۆمەڵی بیسەری بەڕێز گوێی لێمانەمە خۆی بۆ خۆی دەستکەوتێکە و هیوادارم ئینشەڵا لە ساڵانی ئایندا بتوانین ئەوە بکەین ئایا ئەو پزیشکە ڤێتەرنەری گەنجانە بێ کە تەخەڕوجەکان تازە تەخەڕوجەکان یاخو لایەنی حکومی بێ یاخو سەندیکاکان بێ ڕێکخراوەکان بێ هیوادارم ئینشەڵا من پشتگیری ئەکەم
1: ئینشەڵا ئاژەڵێک کە دەرمانی خوارد بێت چیزیانی که بل سر گوشت کی یعنی ام آجلا اگر زورک بابلین اصلا او آجلانی که کریم با قربانی که پیو تره دابسته چند مان یک پیش قربان کامل خلق اوانی که ایشان اویه دن کامل آجل طایبه تکنو کامل خواردنیان دن دیارل نه او خواردنیانشا کامل خواردنی

کاتی کشتی نوح دوا بدوای توفان گرساو لسر شاخی کردستان او شاخی که کرد پی اود گوتی نوح پار رای و لخوای خوی گوتی ای پروردگار بمهن خواره لجیگو شوینه پیتی لباره خوای گوره هنای حتا کردستان لسر جودیا کشتی کی وستان کردستان بویا لان کی دو همین بو هموم رو لسر روی زمین جاری تر مروف لم خاک پاکه پریسندو باور کاکه پیامبرانش وکو کاروان یک لشوین یک روانه کران خوشویست خوا ابراهیم خلیل باوکی اسحاق و باوکی اسماعیل اویش لم خاکا روانه کرا لیرا آگری بونی لدرا به هوی منجنیک خرای ناوی چون ای سوتانن بلی سوتاوی بدم ریگا و جبریلی امین فرموی چی علی بوی آماده بین فرموی بی زحمت خود بدرلا اما الیکا کارم بی فلا فرموی لای خواش هر نیت لالا فرموی نه چون خوی حالزانی حالا گیه ناو آگر ببیتر سوبیم بردو سلام بو لبو ابراهیم دوا امرو داویش خلق هر وهابون لبت پرستی دز بردار نبون جا ابراهیم و زارای خیزانی بو شام بره بون وکو کاروانی لوتی برازای پی مسلمان بو اویش لگلیان بو هندران چو لشاری مصر بو حسانو چن روژ وکو میوان مانو دوای چرمسره و روداوی کی سیر پاشای او شاره لیان بو بخیر لبو خزمتی سارای خیزانی هاجری پیدان زور به آسانی امجا مصری شیان جهش دز بجه تا لفلسطین بوی بون نشتجه لهندرانا دورو آواره جیان ناخوش و سخت و دجواره منال چن خوش لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا کچی ابراهیم حتا او کاتا منال دار نیو ملول و ماتا سارا خاتونیش هر وا خمبارا بویا ببیریا واهات بو چارا واز لسرشتی جنانه بینه هاجر وک هوی لای خوی ببینه رازی بو هاجر ببیت هوی بلکو منال یان چاو پیب کوی هاجر حلال بو وابو ابراهیم ما و تو لطفی خواونی کریم بل خوای گوریش لطفی کوتکار هاجری مصری وابو باردار نو مانگو نو روش اوا بسر چو امجا اسماعیل والدائک بو بل ام خوای گوره فرمانی وایا جی خوشی نیه هیچ ام دنیایا سارا کبینی هوی کی هاجر بو بخاونی مال و حال یکسر کنیزی دوینه دایکی منالا امیش لنوا کوشی بتالا هستی جنانه تیایا کوتکار لسر دلی او هاجر بو ببار خوای کار بجیش ویستی وهابو زور بسر هاتی بویان دانابو بوی فرمانی داب ابراهیم هاجر و رولی ببیتر سوبیم لگل مقدار خواردنو آوا لبرچاو سارا بیان کا آوا سارا حجازیان پی آودان کا وادی به زرعیان پی پرلنان کا ابراهیم ابی لشو درونی ببیت آگر بونو نبونی باق بله ابی بردبارانت کم در بدر کوتوی ناو شارانت کم نشتمان بزور بجه بهاله دلی بدردی غربت بکیله لهندرانا پیرو بیمنال چاوروانی که نک ساله چند سال لکاتی وادا منال پیا بی زوری خوش بیو دلی پیدا بی کچی خوا فرمانم وایا ابی لی دور بن منالو دایا هل سلگل یان برو تا جیا نا آودانو نا کسی لیا چولو قاقرو وشکو بی آو زوی بی سیبر خوریش بتاو بفرمانی من هلسا بیان با سیودوی لیمکا یو بفرمان با با آگری وال دلت بر بی غیری من راکا و لی در بدر بی رولی منالو ترو کرچوکال گلی آواتی خرپنی خوشخال دایکی هجاری جوانی بیتاوان بیان در بر برو بیابان ابراهیم مردی خواب یک ناسی فرمان برداری الله براسی جنو منالی خوی آماده کرد
ببیدو دلی ملی ریان گرد بسواری وشتر یا بپیاده حالیان گرد بره زخیره ساده رگای عربسان گرمو بتاوه دلش بخمو میند بر جاوه گری امجارک زی درونه تاقی کردنوی خواه ازمونه بله اسماعیل لگل هاجره تا دول مکه بمینت برا ایتر ابراهیم پارچه جگری لگل هاو سری جوانی وکپری لو جگ چولو وشکو بی آوا بجی هشتنو بوی گرادو آوا چون که فرمانی خواه مهربانه اویش براسی بند فرمانه فرموی به هاجر امری خواه وایا او بوتان چاکتر پشتو پنایا من اچم فرموی ایمیش ملکچین گر آگریش به وقتو تی اچین ام جا ابراهیم دسی حل بری کوری درونی برزو بو گری فرموی خوایا واکاری خوم کرد بفرمانی تو جنشینم کرد لم دولا کرکا جنو منالم لقاپی تو دا بویان الالم دلی خلکی کان بولا را کشا بدوریان بگره لهراو کشا روزی و برهمو میویان بره جگل پنای تو نیان دره دل پر لهیوای بزی خوا ابراهیم ایتر گرا و دوا ایتر هاجر و بطحا و صفایا تپولکی مرو و کرپی ساوایا توز خواردن و کنه آوا خورشتا بلی گرم و بتاوا دنیا بیدن و کرو سامناکا روش گرم و بتاو شو ترسناکا اوا خواردنیش کم کم تواو بو کنیش حل چورا وشکو بی آو بو هاجر آرامی والی براو شیریش لممکی اوا نماو لیوی اسماعیل وشکل گراو سیس بو علی گلی بی آو بجوش اگریو پیچ دا لخوی دجمنیش گری تیبر ابی بوی هاجر حل یگری پی علی گیان گیان اواز ناهنه لکلی گریان ناچار دای انی و خوی لی حل اکا ام لا را اکا و او لا را اکا چه دی منه کی جگر تاوینه بدل بی بینه وکو آوینه بش پرزیی رای کرد با صفا کسی نبینی و رای کرد برودوا لسر مرودا رای کرد و روانی نیبینی ناو ناو دانی آرامی نگرد حو جاری تواو صفا و مروی کرد بجرگ سوتاو لسر مرودا آوری داوا دیلای اسماعیل کسی وستاوا زوی اکنه ببال ماشالله وکو فواره آوا هل قلا فرشتون بو ام گیشت جه گولی بو کردو خیرا دز بجه او لافاوی کرد ام فرموی زمزم او ام جا وستاو لیک جه بو جم ایتر هاجرو اسماعیل تواو لو آو خوشا خویان کرد تیراو آوی چی؟ اوت آوی کوسرا نکتراو اکا برسیتیش برا اوا هاجرو کورپی نازاری گیرو گرفتیان لاچو یک جاری که آو پیابو آو دانیا آو بناغی چی هرزانیا جرهم خیلی بون عربی عربا بویاتی پرین بینیان بطحا بسریا افری بالند سیرا ام جب آو که جگی طیرا گر پیدا بو بی لم دورا کانی جگای خوش بو آودانی گران بینیان جنو مناله لسر آوی کان صاف و زلاله سلامیان کردو دوای حسانو داوایان کردو اپارانو گر لئیوو رزایت ببی ایمش لم دورا ابین نشتجه دای که اسماعیل فرموی بچاوان پیم خوش دورمان ببی آودان بلام بو مرجا سرچاوی زمزم بدست منو به هرچی لی اکم و تیان ملکچین مرجو تواوا توی خاونی آو لمناو بناوا بی رازی بونت لآوی زمزم هیچ کس بوی نیا کتر بکادم ام جار جرهم بماوی یک سال لویا کو بونو وک پر روخوی دال گیرو گرفتیان یک سر بو تواو بون بخاونی آودانی و آو لشامی شویستی یزدان وهابو بو سارایش رولی دلبند فیابو ناویان نا اسحاق او پرجوانا دایو بابا بوی بون بپروانا بلام ابراهیم ازمونی ماو
زۆر کاری گەورەی پێسپێراوە هێشتا ماوێتی دۆستی تەواو بێ کڵپەی دەرونی بە سۆز و تاو بێ ئاخۆ ئیسماعیل ئەحواڵی چۆنە بە ئیسحاق مەیلی ئەو نابێ کۆنە خۆیەتی و دایکی و دوور و ئاوارەن بێ کەس و بێدەر نەبوو بێچارەن ئاخۆ نان و ئاو جلو بەرگدارن ساخ و بێوەیەن یا دەردەدارن ئەوانن گوڵی بێسان و باخم ئای چەنێ بۆیان دڵ پڕ لە داخم چەند خۆشە لە پاش دووری چەندین ساڵ بێخەم ببینی خێزان و مناڵ ئاخۆ ئیسماعیل ئەحواڵی چۆنە بە ئیسحاق مەیلی ئەو نابێ کۆنە خۆیەتی و دایکی و دوور و ئاوارەن بێ کەس و بێدەر نەبوو بێچارەن ئاخۆ نان و ئاو جلو بەرگدارن ساخ و بێوەیەن یا دەردەدارن ئەوانن گوڵی بێسان و باخم ئای چەنێ بۆیان دڵ پڕ لە داخم چەند خۆشە لە دوای دووری چەندین ساڵ بێخەم ببینی خێزان و مناڵ ماچکەم دوو چاوی دوو کوڵمی لێوی لەگەڵ چەناکەی هەر وەکو سێوی ئەبێ گاز بگرم لە باڵی نەرمی بیخەمە سەر چاو چەچۆڵەی گەرمی ڕیشی سپیمی بخەمە بەردەست با لێی بنەوێ بە هەموو هەوەس ئەبێ لە دایکی عوزرخوازی کەم هەرچۆن بێ دڵی لە خۆم ڕازی کەم ئیسحاق و سارا نووری دوو چاون هاجەر و کۆرپەی دڵ و هەناون بێ ئەوان ئارام لە دڵما نییە ئاخۆ فەرمانی خوای گەورەیش چییە هەرچی بفەرمێ بەندە فەرمانم جێبەجێی ئەکەم بەسەر چاوانم بە فەرمانی ئەو لێم وە دوورکەوتن وا لێم براوە خەو و سرەوتن دۆسی هەر کەس بووی بە جوانی و ڕاستی ئەبێ جگە لەو هیچ کەس نەناسی وەکو ئینسانێ ماڵ و مناڵم لێیان ئەپرسم بۆیان ئەناڵم وەک پێغەمەر و عاشقێکی خوا فیدایی ئەوم ماڵ و مناڵ بخوا ماڵ و مناڵم تەنانەت گیانم لە ڕێیا ئەدەم کۆچی قوربانم قوربانی زۆرم لە ڕێیا داوە باش ئامادەیە چیترم ماوە دەرونی پڕ بوو لە ئەوینی ئەو وا ئارام ئارام چاوی چووە خەو لە خەویا کەسێ پێی وت خێرا بە دایم لە کار و باری خێرا بە من نێراوی خوام وایە فەرمانی بڕۆی ئیسماعیل کەی بە قوربانی لە خەو ڕاپەڕی ئەلله ئەکبەر خۆی ئامادە کرد دیسان بۆ سەفەر بێ ئەوەی دڵی پێی بڵێ مەکە بێ سێودوکردن گەیشتۆ مەکە بینی ئیسماعیل دەسەیە گوڵە هاجەر بە دەوریا وەکو بولبوڵە چەند خۆشە لە دوای دووری و جودایی یەکتری بینین شادی و تەبایی بە بینینی ئەم ئەوان زۆر شاد بوون لە دەستی خەم و مەینەت ئازاد بوون ئەم سۆزی باوکی و گڕ و پزیسکەی جوانی ئیسماعیل شادی و بریسکەی فەرمانی خوا و ئەمری قوربانی دڵی بەجارێ کر بە بریانی هەرچۆن بوو شەوی تا ڕۆژ بەسەر برد بۆ یەکیان باز کرد بەسەرهاتی ورد ڕۆژی دەهەمی مانی قوربان بوو لە دۆڵی مەکە خۆر نومایان بوو ئیبراهیم فەرمووی ئەی ڕۆڵەی نازار با لە بۆ گەڕان دەربچین لە شار کە دەرچوون فەرمووی ڕۆڵە بەڕاستی ئەمری خوا هەیە بۆ بکەم باسی وتی بابە گیان ئادەی بیفەرموو چی ئەمری هەبێ ئەیکەین موو بەموو فەرمووی لە خەوما وابوو فەرمانی کە سەرت ببڕم وەکو قوربانی ئێستەش پێم خۆشانی کە سەرت ببڕم وەکو قوربانی ئێستەش پێم خۆشە ڕای تۆش بزانم فەرمووی بابە گیان بەندە فەرمانم

خدایەکە بێجگە لەو هیچ خدایەکی تر نیە شایستەی پەرستن بێت سوێن بە خودا لە ڕۆژی قیامەتدا کۆتان دەکاتەوە و هیچ شک و گومانێکی تێدا نیە جاچێ هەیە قسە و گفتاری لە فەرمایش و فەرموودەی خودا ڕاستتر و دروستتر بێت

کە پیرۆزی کردو کەواتە خدای گەورە ئەو کەسەی پیرۆز کردووە لەناو ئاگرەکەیە ئەو کەسانشی پیرۆز کردووە لە چوار دەوری ئاگرەکان ئەکرێ ئەو کەسەی کە لەناو ئاگرەکە بیانی ناو ڕووناکیەکە بێ موسا بێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام کاتێ ڕۆشتووە نزیک بۆتەوە وستوێتی یانی سەلکە زووتێک یانی وەربگرێ مەشعەلێکی گەش وەربگرێ لەو ڕووناکیە سەرەکا چۆتە ناو ڕووناکیەکە پیرۆز کراوە لاین خواوە خوای گەورە مژدێداتێ کە تۆ تازە پیرۆز کرای لای منەوە پیرۆز کراوی ئەو کەسانەشی لە چوار دەوری توان خانەوادە و خێزانەکانت یاخۆچی یاخۆ فریشتەکان فریشتەکان باشە یاخۆ فریشتەکان لە ناو یابن و موسا لە دەرەوەی بێ عەلەیهی ئەسەڵات و سەلام گرنگ ئەوەیە لێردا مەبەسمانەوەیە کە لێردا مەبەسی خوددا نییە گەر خودا بایە فەرمووی تەبارەکە من فی الناری ما فەرمێ بووری کە من فی الناری پیرۆز کراوە خوا هەر خۆی پیرۆزە پیرۆز نەکراوە زادێکی دیکە نەمە پیرۆزی کە باشە چی ئەم دەنگا واقی و ڕەمێت و قسەی بۆ نایێ هیچ قسەی بۆ نایێ اینجا دوایەوە خوای گەورە پێ فەرمێ ئەمە جارە نازانێ کێ نازانێ کێ سەرەکا گوێی لە هەمان دەنگە بێڵێ چی ئەفەرمێ ئینی ئانا ئەڵڵاه ڕەب العالەمین من ئەڵڵام پەروەردگاری تۆم پەروەردگاری جیهانیانم یاخو لە ئایەتی سوورەتی تەها فەرمێ ئینی ئانا ڕەبوک من پەروەردگاری تۆم ئەڵڵاه ئەکبەر اینجا پێ فەرمێ فەخلع عن عەلەیك ئینەکە بالوادی المقەدەس طوا تەنەعلەکانت داحکە فرێهەنە تۆ لە دۆڵی پیرۆزای کە ناوی توایە لە دۆڵێکی پیرۆزای تۆ ئەم جێیە زۆر پیرۆزە ئەبێ نەعلەکانە فڕێدەی نەعلەکانە داکەنی ئەوش یەکسەر لە ترسانە هەرچەندە چێژی لەو ترسە وەرەگرێ چێژی لەو دەنگە وەرەگرێ بەڵام یەکسەر بەگوێ دەنگەکەیەکە ئەزانێ ئەمە ئەڵڵاهی قسەی لەگەڵاکە نەعلەکانی فڕادا و بەڵام قسەی بۆ نایە هیچ قسەی بۆ نایە اینجا ئەوەی زیاتە سەرنجی ڕاکێشێ ئەوەیە ئەفەرمی یا موسا کەواتە مار خودایە ناوی منیش ئەزانی یا موسا ناوی من هێنێت لێرەدا بەڕاستی زۆر زۆر سەیرە دوێی لە دەنگی خودا بێ ناوت بێنێ ناو تۆ بێنێ بەتایبەت لە کاتێکە لە جێکە کەسی لێ نییە کەسی لێ نییە ئەفەرمێ چی اینجا لەو کاتەیە خودای گەورە کە ناوی هێنێ ئەوێ کەمی ئارامی بکاتەوە اینجا ئەوێ قسەشی لەگەڵا بکا وای لێ بکا ئەویش بێتە گۆ قسە بکا بۆیە فەرمێ چی وەما تیلکە بیەمینکە یا مووسا ئەوەی بەدەستی ڕاستەوە ئەوە چییە خۆ خودای گەورە ئەزانێ ئەوە چییە بەڵام ئەوێ کەمێ مووسا هیور بکاتەوە ئارامی بکاتەوە ئارامی پێ بەخشێ بینێتە گۆ کەسێ بەترسێ ناتوانە قسە بکا بەرەبەرە وای لێ بکا ئونس وەربگرێ لەگەڵ خودای گەورە ئەفەرمێ چی وەما تیلکە بیەمینکە یا مووسا ئەویش لێرە دەمێکاتەوە ئەوەندە چێژ لە پرسیارەکە وەرەگرێ هەر ئەوە نییە بڵێ پەروەردگارە ئەو گۆچانەکەمەوە تەواو نا ئەفەرمێ قال هی عەسایە ئەتەوەککەو عەلەیها خۆیم بەسەرا دادەم بابای شوان گۆچانێک گۆپاڵێکی بەدەسەوەیە کاتی مانوە بێت هەر بە پێوەیە دانەنیشتووە زۆر جار بە پێوەیە چیەکە خۆیدا بەسەر گاپۆڵەکە ینی گۆپاڵەکەیە بەسەر گۆچانەکەیە شانی بەسەر ئەدا لەبەرەوەی هەر بە پێوە پشووە بدا ئەتەوەککە و عەلەیها و ئەهش بها عەلا غەنەمی و ئەهش بها عەلا غەنەمی جا فەرمێ گەڵای دار ئەبارێنم بەسەر مەڕەکانمە بەو گۆپاڵە بەو گۆچانە ئەیا لە دارەکان گەڵا وەرێنێ بەسەر مەڕەکانێ لەبەرەو مەڕەکانی بیخوا و ئەهش بها عەلا غەنەمی وەلیێ فیها مەئاریب ئوخرا سوود و قازانجی زۆری تریشی هەیە بۆ من یعنی بۆ شتی دیکەش بەکاری هێنم باشە مارێکی پێکوژی دابایەکی پێدوورەخەیتەوە باشە سوودی زۆر زۆرە یعنی وەکو جاران ون و لە گوندەکانە گۆپاڵان بەکارێنا بەرچیلەی یعنی هەنجیر و ئەمانە پیانۆ کرد و بە شانیانەوەیان گرت و ئەمە لە گوندا زیاتر تام لەو بابەتەیەکە ئەلا کولین سەرەکە چێژ وەرەگرێ لەگەڵ قسەکردن لەگەڵ ذاتی پەروەردگارە عەزەوەجەل اینجا دوایەوە خوای گەورە فەرمێ وە سوبحان الله رب العالمین پاک و بێگەردە ئەڵڵاه پەروەردگاری جیهانیان اینجا فەرمێ چی یا مووسا
innehu anallahu l'azizul hakim.